0: ਬੜਾ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.

любов весною поцвіла. Роки пройшли та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юні.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання. Це програма «Пісня України». Сьогодні з вами Лідія Карпенко. Розпочинаємо з актуальних новин. Росія розпочала новий етап повітряного терору проти України. Ворог усе частіше спрямовує ракетні та дронові удари по мирних містах, цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Головна причина такої жорстокості – суттєві невдачі окупантів на полі бою. Про це у своєму телеграм-каналі заявив заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник Збройних сил України Максим Жорін. За словами військового, російська армія зараз просто не здатна досягти поставлених Кремлем цілей на фронті. Тому свої поразки загарбники намагаються компенсувати посиленням обстрілів тилових регіонів. Жорін попереджає, найближчими днями та місяцями українці найімовірніше побачать новий, ще вищий рівень російських атак. До цього потрібно готуватись уже зараз. І йдеться не лише про закупівлю речей чи реагування на повітряні тривоги. Насамперед, підполковник закликає цивільних проходити курси військової підготовки та тактичної медицини, адже від цього залежить безпека рідних. Тим часом про загрозу чергового масованого удару найближчої ночі попередив і президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідні дані Україна отримала від розвідки та військових. Світові аналітики солідарні з оцінками українських військових. Як пише видання Washington Post, шалене зростання агресії з боку Кремля – це відчайдушна спроба Владимира Путіна знайти хоч якийсь вихід із глухого кута на тлі колосальних втрат російської армії та економіки. Водночас французька Le Monde, посилаючись на експертів, наголошує, план Путіна повністю підкорити Україну абсолютно нереалістичний. Навіть якщо окупантам вдасться захопити якісь нові шматки території, це створює для Москви лише додаткові проблеми через тотальну ворожість місцевого населення та вщент зруйновану економіку. Однак, зайшовши у глухий фінансовий кут, Кремль не збирається зупинятись. Владимир Путін категорично відмовляється скорочувати витрати на оборону і згортати війну проти України. І це попри панічні застереження власних фінансистів. Російський диктатор досі сліпо вірить у швидку військову перемогу. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, який посилається на розслідування агенції Bloomberg. За даними журналістів, російський Мінфін та Центробанк уже відкрито попередили Путіна. Нинішній рівень воєнних апетитів для країни фінансово непосильний. Економісти пропонували урізати оборонні статті, аби врятувати бюджет від катастрофічного дефіциту. Втім, проти цього виступили Кремль та Міноборони Російської Федерації. Військові не лише не хочуть віддавати гроші, а навпаки вимагають додаткових мільярдів, побоюючись краху бізнесів, зав'язаних на армійських контрактах. Про те, що російська скарбниця тріщить по швах, Путін знав ще торік. Однак замість армії наказав різати цивільні сектори – освіту, медицину, соціальні програми. Розрахунок Москви на 2026 рік будувався на ілюзії, що війна ось-ось завершиться. Тепер реальність вдарила по планах Кремля. Навіть додаткові доходи від нафти через загострення на Близькому Сході не рятують ситуацію. Аби перекрити чорну діру в бюджеті, світові ціни на чорне золото мають щонайменше рік триматися вище позначки у $100 за барель. Але і це не вирішить хронічних хвороб російської економіки, галопуючої інфляції та кризи в банківському секторі. Цифри говорять самі за себе. Російський Мінфін у квітні змушений був визнати, лише за перші три місяці цього року дефіцит бюджету перевалив за $63 мільярди. Це вже значно більше, аніж Кремль планував витратити на весь рік. Чому ж диктатор ігнорує ці цифри? В Інституті вивчення війни пояснюють, Путін живе у викривленій реальності. Військове командування регулярно приносить йому папери з перебільшеними успіхами на фронті. Вірячи у власну пропаганду, очільник Кремля переконаний, що російська економіка протримається до його тріумфу. Окрім того, аналітики наголошують, будь-яке зменшення фінансування армії зараз послабить позиції окупантів на фронті і дозволить Україні закріпити свої нещодавні успіхи.

0: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». «Гомін України» має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
1: Це пісня України, з вами Лідія Карпенко, і нарешті хочемо поговорити про наші перемоги. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали потужного удару по військовому аеродрому Таганрог-Південний у Ростовській області Росії. Супутникові знімки, зроблені 1 червня, остаточно підтвердили знищення двох дефіцитних російських літаків сімейства Ту-142. Кадри наслідків атаки оприлюднили аналітики платформи «Авівектор». На фото чітко видно знищення літак дальнього радіозв'язку Ту-142МР, а також протичовновий літак Ту-142МК. За даними експертів, обидва борти тривалий час перебували на зберіганні і не використовувалися російськими повітряно-космічними силами. Водночас, ще один аналогічний літак зв'язку, який стояв поруч, залишився неушкодженим. Крім цього, на території литовища досі перебувають два раніше пошкоджених літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та А-100. Деталі масштабної операції розкрив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді. Він підтвердив, що масований удар безпілотників по Таганрогу був надзвичайно результативним. Ба більше, крім літаків, українським дронам вдалося уразити і інші важливі цілі на аеродромі, зокрема оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Нагадаю, Ту-142 – це російський далекомагістральний літак протичовнової оборони та розвідки. Його розробили на базі радянського стратегічного бомбардувальника Ту-95. І втрата навіть одиниць такої авіації є суттєвим ударом по спроможностях ворога. Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту, де сили оборони України крок за кроком перехоплюють ініціативу. Попри щоденний тиск і масовані штурми окупантів, останні місяці принесли Кремлю зовсім не ті результати, на які там розраховували. Як заявив в ефірі 24 каналу начальник розвідки зенітно-ракетного арт-дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко, саме травень став показовим. Російський наступ, очевидно, втрачає свою ефективність. Ворог уже понад 10 місяців намагаються прорвати тут оборону і лише за останню добу здійснив 56 штурмів у районах Білицького, Родинського, Котлиного та Удачного. Проте жодна з цих спроб не мала успіху. Травень став найменшим місяцем для росіян з точки зору захоплених територій. Натомість українські воїни провели кілька дуже вдалих контратак. Наразі окупанти застосовують тактику повзучого наступу, намагаються просочуватись лісосмугами малими піхотними групами. Проте українські захисники вже пристосувалися до цих дій. Лише за останню добу в зоні відповідальності бригади «Рубіж» ворог втратив понад 30 військових убитими та близько 20 пораненими. Також знищено гармату, мотоцикл та 6 одиниць спецтехніки. Наша ППО за цей же час приземлила понад 200 ворожих безпілотників. Якщо ж говорити про загальні втрати загарбників у зоні дії першого корпусу Національної гвардії «Азов», куди входить і «Рубіж», цифри вражають. За місяць тут ліквідували понад 1800 окупантів, ще 800 дістали поранення. Крім того, зенітники корпусу збили понад 3000 повітряних цілей, включаючи розвідувальні дрони та ударні шахеди. Частина бійців бригади також задіяна у захисті неба над Києвом та областю. Військові закликають українців підтримувати збори на антишахедні дрони, які допомагають палити ворожі безпілотники ще на підльоті до міст. На завершення про ситуацію навколо самого Покровська та Мирнограда, де наприкінці травня з'явилися суперечливі чутки. Українські військові категорично спростували заяви про нібито повну окупацію цих міст. У десантно-штурмових військах наголошують – оборона триває. Сили оборони міцно утримують позиції, зокрема на північних околицях. В інституті вивчення війни підтверджують – жодних великих проривів Росія тут немає, натомість зазнає колосальних втрат. Водночас на запорізькому напрямку через логістичні проблеми та удари українських дронів ворог взагалі змушений переходити до оборони, перекидаючи залишки резервів на Донеччину.

0: Дві подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
2: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
3: Триває програма «Пісня України». З вами Лідія Карпенко. І пропоную зробити підсумки нещодавнього обстрілу України. У ніч на 2 червня Росія здійснила чергову масовану атаку проти України. Головний удар припав на столицю та Київську область. Загалом ворог випустив понад 70 ракет та понад 600 ударних безпілотників. Військові експерти вже назвали цей обстріл одним із найцинічніших за останній час. За даними Київської міської військової адміністрації, руйнування зафіксовані у 35 локаціях столиці. Внаслідок атаки постраждали понад 60 громадян, серед яких троє дітей. 40 людей шпиталізовано. У Голосіївському районі зазнав руйнувань медичний заклад, пошкоджено житлові будинки, автомобілі. Через ліквідацію наслідків поліція перекрила низку вулиць. У Дніпрі ворожа ракета знесла частину багатоквартирного будинку. Під удар також потрапило представництво китайського автовиробника. Втім, аналітики сумніваються, що Пекін якось відреагує на цей інцидент. Як пояснив колишній керівник служби зовнішньої розвідки генерал армії Микола Маломуш, Росія 4 дні публічно погрожувала ударами, свідомо створюючи психологічний ефект напруги, аби розслабити людей та вдарити на 5-й день. Приводом для атаки Кремль назвав український удар по Старобільську. Російська пропаганда намагається переконати світ, нібито там загинули діти, хоча розвідка чітко довела. Знищений об'єкт був базою підготовки операторів-безпілотників. За словами політтехнолога Тараса Загороднього, тему дітей Москва використовує як цинічний тригер, навіть організувавши пропагандистські стенди в Італії, аби виставити себе жертвою, а не агресором. Особливістю цієї атаки стало те, що ворог випустив рекордні 8 ракет «Циркон» із двох напрямків. Причому два «Циркони» прилетіли по Києву вже після завершення першої хвилі тривоги, близько о 7:30 ранку. Росіяни постійно міняли траєкторію шахедів, намагаючись виявити та виснажити українську ППО. Микола Маломуш наголошує, окупанти повністю перевели економіку на воєнні рейки і масово штампують дрони, використовуючи західні плати та чіпи, отримані через тіньову контрабанду та фірма-прокладки в третіх країнах. Більшість випущених ракет вироблені вже у 2025 та 2026 роках. Попри колосальні витрати, у Росії все ще залишається потужний арсенал – близько 1200 балістичних ракет, до 60 цирконів та 40 кинджалів. Саме тому підсумовують експерти, Україні спільно із західними спецслужбами необхідно терміново перекрити канали постачання високотехнологічних деталей до країни-агресорки, адже без них російська зброя втратить свою точність та руйнівну силу.

0: Новини від кредитової спілки «Будучність» – новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність».
1: В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 2 серпня 2026 року. У зв'язку з цим у червні продовжують діяти базові правила призову для більшості чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас держава запроваджує низку суттєвих змін – від нових правил бронювання до цифрових сервісів. Головне нововведення Кабінету міністрів стосується умов бронювання працівників, які набувають чинності вже цього місяця. Як пояснюють юристи, уряд підвищив вимоги до мінімального рівня зарплати для звільнення від призову. Раніше цей поріг становив трохи більше 21 тисячі гривень. Тепер же мінімальна планка зросла до 25 941 гривні. Через це частина військовозобов'язаних може втратити право на бронювання. Певні реформи готують і в парламентському комітеті з питань нацбезпеки. За словами нардепки Соломії Бобровської, оновлення законодавства можуть представити вже в найближчі 2 місяці. Зокрема, військовозобов'язаних пропонують розшукувати за податковим номером. Також у Раді обговорюють реформу ТЦК, яка має зменшити кількість конфліктів під час оповіщення громадян у громадських місцях. Паралельно триває цифровізація процесів. У застосунок «Резерв Плюс» додали нову категорію громадян, які тепер можуть оформити відстрочку просто у смартфоні. Зміни торкнулися і перетину кордону. Крім чинних дозволів для студентів віком від 18 до 22 років та чоловіків за 60, Держприкордонслужба запустила новий електронний сервіс «Особистий кабінет». Тепер кожен громадянин може оперативно перевірити онлайн, чи діють щодо нього обмеження на виїзд, як через воєнний стан, так і через судові чи виконавчі рішення. Наостанок у Генштабі ще раз роз'яснили правила призову для старшого покоління. Чоловіки віком від 50 років мобілізують на загальних підставах. Якщо людина має дефіцитну спеціальність або є корисною для війська, її законно можуть призвати навіть у 59 років. Втім, як показує практика, таких військовозобов'язаних зазвичай направляють не у штурмові підрозділи на передову, а для служби в тилових структурах чи частинах забезпечення. Тим часом в Європі міркують про майбутнє українців у Європі. Що буде з тимчасовим захистом за 2 роки? Уже в цей четвер, 4 червня, міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу зберуться на важливе засідання, аби обговорити подальшу долю українських шукачів притулку. Головна тема на порядку денному – чи продовжать дію статусу тимчасового захисту після березня 2027 року. Як заявив речник Європейської комісії Маркус Ламерт, підтримка України з боку Брюсселя залишається непохитною. Наразі європейські посадовці активно консультуються з урядами країн-членів щодо наступних кроків. Поки що остаточних рішень 4 червня не ухвалюватимуть. Мета цієї зустрічі – проаналізувати можливі сценарії та напрацювати політичні рекомендації для Єврокомісії, яка згодом і представить офіційну пропозицію. Водночас дискусія обіцяє бути непростою. За даними джерел, окремим гострим питанням стане надання захисту українським чоловікам призовного віку. Позиції країни розділилися. Зокрема, Чехія уже висловлюється за певні обмеження для цієї категорії. Загалом тема є надкритичною для мільйонів людей. За останніми даними Євростату, зараз під тимчасовим захистом в ЄС перебувають понад 4 300 000 українців. Деякі країни вже готують підґрунтя для змін. Наприклад, Польща автоматично продовжила захист до березня 2027 року. Проте одразу попередила, подальшої автоматичної пролонгації не буде. Після цього українцям доведеться самостійно легалізуватись на загальних підставах, зокрема оформлювати так звані карти побуту. Ви слухали програму «Пісня України». З вами була Лідія Карпенко. Завтра від 9 ранку знову зустріну вас із добіркою актуальних новин про життя України та українців. До зустрічі!

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਖਾ

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: JD Music.

0: On the beat, on the beat.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.